سنت کا دوکھی کیوں بلائے جو جل بہور مچھڑے تڑپڑائے سنت کا دوکھی پوکھا نہیں راجا جو پاؤ کی دم نہیں تراپے سنت کا دوکھی چھٹے اکیلا جو بوہار تلکھے دویلا سنت کا دوکھی ترم تیرا سنت کا دوکھی سر میں تیا

سمر سمر سمر پاسو ہے نانک بھگن نہ لاگے کوئے استت من میں کرنن کا کرمن میرے ست پیوہار نرم رسنا امرت پیو ساس

ناتا وڈ بھاگی تیزن رگمائیں سدا سا ہر کے گن گائیں رام نام جو کرے بچا سے تن منت گئی سنسار من تن مو بولے ہر مکھی سدا سا جانو تے سکھی ایک پچھانے ات